tagba e ma so pe mo la se du mo tun de baba se ni baba de mo don de orin tuntun o ki agba ni mo kun iye ma ye